Բարի լույս արգելո ընկերներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11:00

1906 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Zezengri kasu movaka khalo ya da sunnere. Trump'a aydarlı. Bu iyi hamar patif gülün handebe İran'ı giragu ranşınır diyet. Yete hamazın üstün zek bervi. Türkiye'n acak sume Siria'yı kimyakan zengi ve asman can kirin. Türkiye, Kanada dome İsrail'i gomiz okupasa zahmetiyen apum nör anoynakan buna kavariliği karusman hasta duma. Amerika metan agnene katı işineli balatı hasta tele Ukrayna'yın latutiş mekamboş 8 milyar doları okunusun tramadrelu yev. Rusya'sının katman parçalan bir çözüne hıstasını masin orenkı. Միջոցառումը ընդունվել է 5 շաբթի օրը 2/26/95 ձայների հարաբերակցությամբ, որից 18 հանրապետական միացել է դեմոկրատներին, կազմելով 2-ակցական մեծամասնություն։ Օրինակիցը գլխավոր ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առաջատար դեմոկրատ Գրեգորի Միքսը։ Ամերիկա միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր համար պատիվ կլինի հանդիպել Իրանի նոր գերագույն առաջատար Մոշտաբա Խամենեի հետ, եթե երկու երկրների միջև համաձայնություն ձեռք բերվի։ Ես չեմ ուզում հանդիպել, բայց եթե հանդիպեի, պատիվ կլիներ հանդիպել նրա հետ, ասաց Թրամփը 5 շաբթի օրը, երբ հարցրել են Իրանի աշխարհորդի հետ հնարավոր հանդիպման մասին, որի հայրը և նախորդը Ալի Խամենեին սպանվել է փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ԱՄՆ իսրայելական պատերազմի սկզբում։ Թուրքիան ողջունել Սիրիայի քիմիական զենքի ծրագրի մնացորդների հայտամբերման և վերահսման ջանքերում արձանագրված աշխատանքը, գովաբանելով Սիրիայի կառավարության համագործակցությունը միջազգային տեսուչների հետ և կոչ անելու ավելի ուժեղ միջազգային աջակցության քիմիական զենքից զերծ Սիրիայի հասնելու համար։ 5 շաբթի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ում Թուրքիայի մշտական ներկայացուցիչ Ահմեդ Յիլդիզը Սիրիայի քիմիական զենքի գործում ցուցակերը որպես Բաշար Ասադի նախկին ռեժիմի դաշնակցանի ամենաանհանգստացնող ժառանգություններից մեկը։ Սիրիայում քիմիական զենքի դեմ պայքարը մնում է Ասադի դաշնակցանի ամենաողբերգական և անհանգստացնող ժառանգություններից մեկը, ասաց Ահմեդ Յիլդիզը։ Թուրքիան դատապարտել է Իսրայելի որոշումը հաստատել նոր անօրինական բնակավայրերի կառուցումը օկուպացած ամերիկյան ափին, նշելով, որ այդ քայլը սպառնում է երկու պետությունների լուսման հասնելու շարունակական ճանկերին։ 5 շաբթի օրը տարածված հայտարարության մեջ Թուրքիա արտաքին գործերի նախարարությունը մեղադրել է Իսրայելի վարչապետ ցեղասպան Բենյամին Նետանյահուի կառավարությանը երկու պետությունների լուսման հիմքերը խաթարելու մեջ, ընդլայնելով այն, ինչը նա անվանում է հողերի բնագրավման գործողություններ օկուպացված տարածքում և խրախուսելով բնակավայրերի բնությունը։ 2026 թվականի ՖԻՖԱ-ի աշխարհի աշխատանքը մասնակցող երկրպագուներին այլևս չի թույլատրվի մազատաշտեր բերել բազմակի օգտագործման ջրի շշեր, այն բանից հետո, երբ ՖԻՖԱ-ն վերջին րոպեին փոփոխություն կատարեց մազատաշտերի վարքագծի կանոնակարգում։ Կառավարող մարմինի 5 շաբթի օրը հայտարարեց, որ այս շաբաթվա սկզբին ուժի մեջ մտած թարմացած կանոնի համաձայն դատարկ, թափանցիկ, բազմակի օգտագործման պլաստիկ շշերը, որոնք նախկինում թույլատրվում էին մազատաշտերի ներսում, այժմ արգելվում են։ Արգելքը վերաբերում է նաև շշերին, բաժակներին, տարանին և ՖԻՖԱ-ն հայտարարեց, որ այս միջոցառումը նպատակ ունի նվազեցնել առարկաներ նետելու և խաղացողներին, պաշտոնյանին կամ հանդիսատեսին վնասվածքներ պատճառելու ռիսկը։

Այսօր շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրն է։ Այդ ցնաբերության ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումը հանգեցրել մարդու ձեռքով բնության և շրջակա միջավայրի աղտոտմանը շատ ավելի մեծ արագությամբ, քան նախկինում։ Հասկանալով, որ այն կտրում է այն ճյուղը, որի վրա գտնվում էր, մարդկությունը հասկացավ, որ դա իրականում խախտում է ինքնավերականգնվող աշխարհի բնական հավասարակշռությունը։ Այս իրազեկման զարգացումով բնապահպանական իրազեկությունը զարգացավ, պաշտպանելու բնության հավասարակշռությունը, որից մենք օգտվողներն ենք։ Սկսել են ռացիոնալ լուծումներ արտադրվել արդյունաբերական օբյեկտների, ավտոմեքենաների և մարդկային բոլոր տեսակի թափոնների վերափոխման համար, առանց բնությանը վնաս պատճառելու։ Պետությունը սկսեցին լուծումներ արտադրել աշխարհը պաշտպանելու համար միջազգային կազմակերպությունների միջոցով։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ մարդիկ ապագայում ապրեն լուսավոր միջավայրում։ Մենք նշում ենք շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը,

Նոյեմբերին Անտալիա կայանալի COP 30-ի կլիմա ակնկալտանջողից առաջ հրապարակված նոր ակադեմիական ուսումնասիրությունը ուշադրություն է հրավիրում միջազգային կլիմայական իրավունքի կողմից վաղուց անտեսված կարևոր աղբյուրի՝ իսլամական իրավունքի վրա։ Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակության կողմից հրատարակված իսլամական և շրջակա միջավայրի իրավունքի Քեմբրիջի ձեռնարկը ուսումնասիրում է իսլամական իրավական մտքի 14 դարերի ներդրումը շրջակա միջավայրի պաշտպանության, բնական ռեսուրսների կառավարման և էկոլոգիական կառավարման գործում։ Մենք ներկայացնում ենք Քազիմ Ալամի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը հրատարակվել է TRT World-ի համար։ Բարի համասարանի իրավագիտության պրոֆեսոր և գրքի խմբագրիներից մեկի Նադիա Ահմադի խոսքով իսլամական իրավունքը ոչ միայն պատմական կամ մշակութային ժառանգություն է, այլև հարուստ իրավական ավանդույթ, որը առաջարկում է կենսունակ լուծումներ ներկայիս կլիմայական ճգնաժամի համար։ Ահմադը պնդում է, որ միջազգային կլիմայական իրավունքը մեծապես ձևավորվել է արևմտաեվրոպական կենտրոնացած ընկալմամբ, այդպիսով բացառելով այլ ընտրանկային ավանդույթները, ինչպիսին է իսլամական իրավունքը։ Այս ձեռնարկի նպատակն է տեսանելի դարձնել այս բացառումը և ընդգծել իսլամական իրավունքի ներդրումը կլիմայի կառավարման գործում։ Ահմադը պնդում է, որ կլիմայի փոփոխությունների ամենաշատը դժվար հարաբերությունը հիմնականում գտնվում են մուսուլմանական երկրներում և հարավում։ Այնուամենայնիվ, այս հարաբերությունը ճգնաժամի պատճառ հանդիսացող արտանետումների աճացման ամենաքիչ պատասխանատուներից է։ Հետևաբար, կլիմայի հարցը ոչ միայն բնապահպանական խնդիր է, այլև արդարադատության հարց։ Իսլամական իրավունքի կողմից առաջարկվող որոշ հիմնական սկզբունքների ուշագրավեն ժամանակակից կլիմայական քաղաքականության առումով։ Դրանցից մեկը խալիֆայության, խալիֆա հայեցակարգն է, որը հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ մարդկությունը երկրի պատասխանատու պաշտպանն է։ Մեկ այլ տարբերակ

Արկե պաշտպանության համակարգը նշանակում է պաշտպանը արկիլը ընդհանուր առմամբ այն վերաբերում է պահպանող տարածքին, անձնում է խելի գոտուն կամ հատուկ հարոտավարին, որը նախատեսում է ընդհանուր բնական պաշարների պաշտպանությունը, հասարակության օգտին։ Այս ավանդույթի արդիական օրինակներն են նաև ջրային պաշարների արդար բաշխման վրա հիմնված իրավական կարգավորումները և Պակիստանում սահմանադրական գործերը, որոնք շրջակա միջավայրի վնասը համարում են մարդկային արժանապատվության խախտում։ Այնուամենայնիվ, այս կառավարման գործիքները մեծ մասամբ մնացել են արևմտյան լեզուներով ստեղծված գերիշխող կլիմական կանոններից մեկը։ ԱՄՏ-ն ընդգծում է, որ այս տարի Թուրքիայի կողմից COP31-ի հյուրընկալումը այս բացը առաջին անգամ քաղաքականապես ընդեռնելի է դարձրել։ Գիրքը զգալի տեղ է հատկացում միլիտարիզմի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանը։ ԱՄՏ-ը նշում է, որ պատերազմների հետևանքով առաջացած ջերմոցային գազերի արտանետումը մեծ մասամբ անտեսանելի են մնում միջազգային կլիմայական բանակցություններում։ Նա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ ռազմական գործողություններից առաջացած արտանետումները ազատված են բազմաթիվ միջազգային կլիմայական համաձայնագրերում հաշվետվությունների պարտավորություններից։ Ըստ ԱՄՏ-ի, պատերազմը ոչ միայն մարդկային կորուստներին առաջացում, այլև ոչնչացում են ջրային համակարգերը, գյուղատնտեսական հողերը և համայնքների գոյատևման համար անհրաժեշտ շրջակա միջավայրի ենթակառուցվածքները։ Իրաքում, Գազայում և Աֆղանստանում ապրում են մուսուլմանական բնակություններ, որոնք միջավայրը քայքայվել են տասամյակների ռազմական գործունեության հետևանքով, որը նրանք չեն ընտրել կամ չեն առաջացրել, ասաց ԱՄՏ-ը։ Այս երկրները նշում են որպես այս իրավիճակի վառ օրինակներ Իրաքում պատերազմի տարիները մեծ վնաս են հասցրել միջակետքի ճայշին, որը մեր ձևը արևելքի ամենամեծ ճաճուտներից մեկն է։ Գազայում 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելը հարյուրավոր տոննա պայթուցիկ նյութեր են ներդրել, որոնք համաժեք են առնվազն 6 Հիրոսիմայի չափի ատոմային ռումբերը։ Կրկնվող ռմբակոծությունները ոչնչացրել են կեղտաջրերի մաքրման կանոնները, արևային էներգիայի ենթակառուցվածքները և գյուղատնտեսական հողերը, ստեղծելով այն, ինչը գերատեսչությունը նկարագրում է որպես արհեստական էկոլոգիական աղետի գոտի։ Աֆղանստանում լքված ռազմական տեխնիկան աղտոտում է շրջակա միջավայրը, իսկ պատերազմի ընթացքում արտանետումները մեծացնում են ջրհեղեղի և սողանքների ռիսկը։ ԱՄՏ-ը շեշտեց, որ այս արդյունքները պատահական չեն, այլ պատերազմի կառուցվածքային հետևանքներ։ 254-ը գիրքը նաև ուսումնասիրում է պաշտպանության համակարգի պատմական զարգացումը հանաֆիական հողային իրավունքի, իսլամական իրավունքի հողային ռեժիմը, որը ձևավորվել է հանաֆիական դպրոցի իրավագիտության համաձայն, հնարավոր դերումը գյուղական միգրացիայի հարցերում և ափամերձ և ծովային միջավայրին վերաբերող դասական իսլամական իրավական կարգավորումները։ Պակիստանում սահմանադրական գործերը քննվում են որպես ժամանակակից օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է մարդկային արժանապատվության իսլամական ընկալումը վերածել շրջակա միջավայրի իրավունքները։ ԱՄՏ-ի խոսքով, Անտալիայում հանդիպող համաշխարհային աշխարհների առջև ծառայացած հիմնարար հարցը այն է, թե արդյոք միջազգային հաստատությունը այժմ իսլամական ավանդույթը կդիտարկեն միայն որպես մշակութային ֆոն, թե որպես իրավունքի լուրջ աղբյուր, որը կարող է լուծումներ տալ կլիմական ճգնաժամին։ ԱՄՏ-ը եզակացում է, որ Անտալիայում հանդիպող երկրները մեծ մասամբ վճարում են նույն պետությունների կողմից նախաձեռնված հակամարտությունների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծախսերը, որոնք բացառություններ են մտցրել համաձայնագրերում։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Միլիոնավոր երեխաներ ամեն օր ժամեր են անցկացում սոցիալական ցանցերում։ Բայց այս հարթակները նախատեսված էին դրանք պաշտպանելու, թե դրանցից չհույս ստանալու համար։ Ավստրալիան ալկեք սահմանեց, Չինաստանը ժամային սահմանափակում, իսկ Թուրքիան միջոցների ձեռնարկում։ Ուրեմն, ով է վճարելու այս վնասների համար, ծնողները, թե թվային հարթակները, եկեք միասին պարզենք։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք պատասխանենք Էմրե Ելնջակի հոդվածը, որը սկզնապես հրապարակվել էր Տրետե Վոլդում, և քննարկելու ենք թվային աշխարհում երեխաների առջև ծառացած վտանգները, և թե ով է պատասխանատու այս խնդրի համար։ Քանի որ աշխարհի կառավարությունները կարգավորում են երեխաների կողմից սոցիալական ցանցի օգտագործումը, պատասխանատվությունը ծնողներից ձևափոխվում է թվային հարթակներ։ Ավստրալիայից մինչև Միացյալ Թագավորություն, Նորվեգիայից մինչև Թուրքիա, շատ երկրներ համաձայն են մեկ գետի շուրջ։ Երեխաների կողմից սոցիալական ցանցի օգտագործման պատճառած վնասը չի կարող կանխվել միայն ծնողական հսկողությամբ։ Պատասխանատվությունը պետք է կիսվի այն թվային հարթակների հետ, որոնք նախագծում, կառավարում և շահույթ են ստանում առցանց միջավայրերից։ Ուշադրության տնտեսություն և դիզայնի մանիպուլյացիա։ Երեխան ոչ միայն օգտագործում է սոցիալական ցանցերը, այլ հարթակներ անընդհատ ուղղորդում, խրախուսում և պահում է նրանց այնտեղ։ Անվերջանալի տեսանյութ դիտելը, ալգորիթմական հաշվարկությունների համակարգերը և պարգևատրման ցիկլերը միտումնավոր նախագծված են ուշադրության տնտեսությունը պահպանելու համար։ Ծնողներից միայնակ խաթարելու այս տրիլիոն դոլարանոց մեքենաները անկնկալելը ոչ իրատեսական է, ոչ էլ արդարացի։ Հետազոտությունը ցույց են տալիս սոցիալական ցանցերի չափազանց օգտագործման և երեխաների մոտ անվտանգության, դեպրեսիայի, քնի խնդիրների, ուշադրության դեֆիցիտի և սննդային խանգարումների միջև ուժեղ կապ։ Հսկողության կապիտալիզմի, տեխնոֆեոդալիզմի հասկացությունները։ Ըստ Շոշան

Նա ջուբովի հսկողության կապիտալիզմի հայեցակարգի սոցիալական ցանցի հարթակները հավաքում են օգտատերերի վարքագիծը, կանխատեսում ապագա գործողությունը և դրամայացնում դրանք թիրախային գովազդի միջոցով։ Այս համակարգում երեխաները ոչ միայն խոցելի օգտատերեր են, այլև արժեքավոր տվյալների սուբյեկտներ։ Ալգորիթմները ոչ միայն սովորում են, թե ինչ են սիրում երեխաները, այլև ձևավորում են այն, ինչ նրանք կցանկանան ապագայում։ Հետևաբար, ներկայիս կանոնակարգերը ավելի ու ավելի են ձգտում սահմանափակումներ դնել երեխաներիս տվյալների հավաքագրման վրա։ Արգելի թիրախային գովազդը, տափանցիկություն հաղորդել առաջարկությունների համակարգին և արգելել փոխազդեցությունը մեծացնող ճարտարապետական նախագծերը։ Յանիս Վարուֆակիսի տեխնոֆեոդալիզմի հայեցակարգը բացատրում է իշխանության ահմահճապությունը։ Թվային հարթակները նման են ֆեոդալական կալվածքների։ Օգտատերերը այդ տարածքների սեփականատերեր չեն, այլ ունեն պայմանական մուտքի իրավունքներ, որոնք կարգավորում են հարթակի սեփականատերերի կողմից համանված կանոններով։ Երեխաների սոցիալական փոխազդեցությունը և կրթական փորձը կարգավորում են ալգորիթմներով, այլ ոչ ժողովրդավարական վերահսկողության միջոցով։ Ծնողական իշխանությունը պայքարում է անընդհատ միջամտող, անտեսանելի և հզոր ալգորիթմների հետ մրցակցելու համար։ Այսպիսով, ինչպես է աշխարհը արձագանքում այս իրավիճակին։ Ասալյան արգելել է սոցիալական ցանցը 16 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Այն հարթակներ, որոնք չեն հաստատի տարիքը, կենթարկվեն մինչև 32 միլիոն դոլարի տուգանքի։ Մեծ Բրիտանիա, Ofcom-ը կարող է տուգանել ընկերությունին մինչև նրանց համաշխարհային շրջանառության 10%-ը։ Եվրախորհրդարանը սահմանել 16 տարեկանի տարիքային սահմանափակում։ Ֆրանսիան քննարկում է 15 տարեկանից փոքր անձանց համար լիակատար արգելքի հարցը։ Միշտ Իսպանիան պահանջում է ծնողների համանձնությունը 16 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Չինաստանը կիրառում է ամենախիստ վերահսկողությունը՝ օրական 40 րոպե էկրանի առջև ժամանակ 14 տարեկանից փոքր անձանց համար, և թվային հասանելիության արգելք ժամը 22:00-ից մինչև 06:00։ TikTok-ը Չինաստանում գործում է Douyin անվամբ առանձին տարբերակով, որը կենտրոնանում է կրթական բովանդակության վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հստակորեն նշել է, որ չնայած Չինաստանը TikTok-ն օգտագործում է գլոբալ ուշադրության կենտրոնացումը դադարեցնելու համար և դանդաղացնելու, այն իր երեխաներին առաջարկում է ավելի կարգապահ և կրթական բովանդակություն Douyin-ի միջոցով։ Այս տարբերությունը բավականին ցայտուն է։ Այն ցույց է տալիս, որ սոցիալական ցանցի հարթակները ոչ միայն առևտրային, այլև մշակութային մեղմ ուժի գործիքներ են, այլ պետությունին այժմ թվային հարթակները դիտարկում են ոչ թե որպես ազատ շուկայի դերակատարներ, այլ որպես ռազմավարական ենթակառուցվածքներ։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները և էթիկայի լվացումը։ Չնայած խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները կիրառել են այս

Ատերերին պատկանող ավելի քան 4.7 միլիոն սոցիալական ցանցերի հաշիվներ անջատվել, ջնջվել կամ սահմանափակվել են։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունի նկատուցիչները պնդում են, որ տարիքի ստուգման տեխնոլոգիաները սպառնում են գաղտնիությանը և խախտում են երեխաների իրավունքները։ Սակայն այս արարքությունը հաճախ թաքցնում են ավելի խորը մտահոգություն, անվճար տվյալներ և բովանդակություն ստեղծող բարձր շահութաբեր օգտատերերի բազան կորցնելու ռիսկը։ Մետայի գործադիր տնօրեն Մարկ Ցուկենբերգը, Ինստագրամի գործադիր տնօրեն Ադամ Մոսերին և Սնեփչեթի գործադիր տնօրեն Էվան Շպիգելը կգանգնեն դատանի առաջ, մեղադրելով նրանց կախվածություն առաջացնող արտադրանք մշակելու մեջ, չնայած այս ապացույցներին, որ դրանք վնասել են երիտասարդ օգտատերերին։ Միևնույն ժամանակ էթիկայի և անվտանգության նկատմամբ կամավոր պարտավորություն է գնալով ավելի են նմանվում այն բանին, ինչը կարելի է բնութագրել որպես էթիկայի լվացում, պատասխանատվության բաշխում առանց բիզնես մոդելների հիմնակար կերպով փոխելու։ Հիմա եկեք նայենք Թուրքիայում երեխաների պաշտպանության քաղաքականությանը։ Թուրքիայում երեխաների թվային միջավայրում ներկայության վերաբերյալ քննարկումները արտացոլում են տեղական զգայությունները, բայց մեծ մասամբ համընկնում են համաշխարհային կարգավորման միտումների հետ։ Թուրքիայի խորհրդարանի մարդու իրավունքների հետաքննության հանձնաժողովի ժողովի երեխաների իրավունքի ենթահանձնաժողովի կողմից պատրաստած մեր երեխաներին թվային հարթակներում սպասող սպանալիքներն ու ռիսկերը վերնագրով զեկույցի նախագիծը ուրվագծում է այս մոտեցումը։ Զեկույցի ներառում է այնպիսի առաջարկություններ, ինչպիսիք են 18 տարեկանից փոքր անձանց համար գիշերային մուտքի սահմանափակումները, 15 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերի արգելքը, դպրոցական միջավայրում թվային սարքի սահմանափակումները, խորհրդատվական ծառայությունների համապնդումը և երեխաների համար հատուկ SIM քարտերի կիրառումը։ Ընտանեկան և սոցիալական ծառայությունի նախարար Մահինուր Օզդեմիրյոգթաշը հայտարարեց, որ 15 տարեկանից փոքր երեխաներին վերաբերող սոցիալական ցանցերի կարգավորման օրենսդրական նախապատասխանությունները շուտով կներկայացվեն խորհրդարան։ Կարգավորման հիմնավորումները ներառում են դեպրեսիայի, անհանգստության, վարքային խանգարումների աճը և թվային հարթակների միջոցով հանցավոր ցանցերի հետ շփման ռիսկը։ Նախարար Գյոգթաշը նշեց, որ սոցիալական ցանցի հարթակները երեխաներին չեն դիտարկի որպես արևտային ռեսուրսներ կամ տվյալների բազաներ։ Այս միջոցառումները ներկայացվում են ոչ որպես խոսքի ազատության միջամտություն, այլ որպես հանրային քաղաքականություն, որը նպատակ ունի պաշտպանել երեխաներին թվային աշխարհում առկա ռիսկերից։ Այս շրջանակներում երեխաների անվտանգություն թվային հարթակը երեխաներին և ծնողներին տրամադրում է ուղեցույց և դերակատարական մեխանիզմներ։ Ինչպես երեխաները, մեծահասակները նույնպես թվային աշխարհում տուժող միակ խումբը չեն։ Մեծահասակներն ու տարեցները, հատկապես նրանք, ովքեր անծանոթ են տեխնոլոգիաներին, ավելի խոցելի են դառնում ապա տեղեկատվության նկատմամբ, ներքաշվելով վեճերի մեջ և մանիպուլացիայի ենթարկվելով ինտերնետային ռազմավարությունների միջոցով։ Հետևաբար, հարթակների կարգավորումը միայն երեխաներին պաշտպանելու մանկավարժական միջոց չէ, այն նաև պարկայի մի ձև է թվային հանրային ոլորտը ապատերեկատությունից պաշտպանելու, ժողովրդավարական գործընթացները ալգորիթմական մանիպուլացիաների անկախ դարձնելու և սոցիալական համախմբվածությունը պահպանելու համար։ Ամփոփելով, կարող ենք ասել հետևյալ. եթե հարթակները նախագծում են թվային միջավայր, մարզում են ալգորիթմներ և համակարգված կերպով շահույթ են ստանում ուշադրության տնտեսությունից, պատասխանատվությունը չի կարող դրվել միայն անհատների, ընտանիքների կամ օգտատիրոջ ընտրության վրա։ Պատասխանատվությունը պետք է կիսվի և իշխանությունը պետք է դրվի հանրային վերահսկողության տակ։ Մեր երեխաների անվտանգությունը թվային աշխարհում մեր համատեղ պատասխանատվությունն է։ Այսքանը այսօրվա համար, շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնհինգերորդ դարի Անատոլիայի բազմակողմանի մտավոր միջավայրում աշխատությունը չէր սահմանափակվում մադրասայի խցերում յուղի լամպերով լուսավորված թղթերով կամ աշխագիտական սեղանի լուր սյուներով։ Երկնքի մասին կուտակված մաթեմատիկական գիտելիքների հսկայական զանգվածը, 60-ական համակարգի ուժասպար հաշվարկները, գնդացել երկնաչափության վերացական աղերները և մոլորակների շրջանաձև շարժումները։ Դրա շրջանի ճարտարապետական հանճարի հետ միասին կնքված էր քաղաքի հենց սրտում, հսկայական քարի հուշարձանների մարմնում։ Մադրասայի դարպասներից ներս մտնող մարդը անգիտակցաբար մտնում էր ոչ միայն մի դասարան, այլև մի տարածք, որի համամասնությունները, կողմնորոշումը և լույսը հաշվարկված էին։ Քարի լեզուն լուր էր, բայց դրա կողմից հասածված կարգը անկախ չէր երկնքի կարգից։ Այս կնիկները ամենից հստակ և պատմականորեն ամենաուժեղ զգացող վայրը Քշիերի Ջալկաբեի մադրասն է։ 1272 թվականի կտակարանում գրանցված որպես Իլմ ի Հեյեթ վե Նյուջում կամ աշխագիտության կրթության համար ստեղծված շենքը նման է Անատոլիայի աշխագիտության ինստիտուցիոնալ ինքնության բաստիոնը։ Այնուամենայնիվ Ջակաբեյում երկնքի մասին գիտելիքները պահպանվում էին ոչ միայն գրավոր փաստաթղթերում, այլև շենքի սրտում գտնվող հայտնի ավազանում և դրա վերևի շրջանաձև բացվածքում։ Ըստ տարածված կարծիքի, աշխարհը դիտարկում էին ոչ թե

ուղիղ երկնքին նայելով, այլ այս ավազանի հանդարտ ջրում դրանց արտացոլմամբ։ Չնայած մենք չունենք այս մեթոդի տեխնիկական ուղեցույց, այն փաստը, որ նման մեխանիզմ է տեղադրվել շենքի կենտրոնում, որտեղ աստղագիտությունն են դասավանդել, երկնքի և քարի միջև պատահական հատիպման ամենահսակ ցուցիչն է։ Գիշերը վերևի մութ գմբեթում չվերածող աստղը կարող էր դառնալ ավելի հանգիստ և չափերի կեսջրի մակերեսին։ Միայն այս հնարավորությունը ենթադրում է, որ կարոյցի կենտրոնում տեղադրված այս դասավորությունը պարզապես զարդարանք չէ։ Ահա թե որտեղ է հաշվարկող միտքը երկինքի չեսում բակ, այն վերացական ոլորտից վերածելով չափելի իրականության։ Աստղագիտության և ճարտարապետության միջև այս կապը առավել ակնհայտ է Սիվասի գեոգեոմետրիայում հիմնականում ժամանակի և օրացույցի հասկացությունների միջոցով։ Չնայած դեռևս ճիշտ է, թե արդյոք շենքի գյոք, այսինքն երկինք, անվանումը ծագում է նրա ճակատային մասը ծածկող փղուզագույն սալիկներից, թե որտեղ կիրառվող աստղագիտության հետ խորը կապից է։ Փաստ է, որ Մադրասան կապված է եղել երկնքի հասկացության հետ իր կառուցման ժամանակներից ի վեր։ Աստղագիտության հետ այս կապի ամենաակնհայտ ապացույցը գլխավոր դարպասի վրա գտնվող 12 կենդանիների թուրքական օրացույցի պատկերներն են։ Այս բացականդակները ցույց են տալիս, որ երկնային գիտելիքները զուգորդված կենտրոնական Ասիայի հին օրացույցային ավանդույթի հետ փորագրվել են քարի վրա որպես հասարակական կյանքը կարգավորող պրակտիկա։ Որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ շենքի կողմնորոշումը և լույսի ստացման եղանակը կարող են ներառել գիտասարած աստղագիտական ընտրություններ, և որ արևի գիշերահավասարանների և արևադարձերի անկյուններ կարող են հրաշագրված լինել։ Չնայած ճշգրիտ չափումները սահմանափակ են, ողջամիտը ենթադրել, որ 15-րդ դարի ճարտարապետները, ովքեր ունակ էին որոշել աղոթքի ուղղությունը և հաշվարկի օրացույցները, իրենց նախագծման գործընթացում լիովին չեն անտեսել այս երկնային շարժումները։ Սակայն Կոնյայի Ինջե Մինարելի Մեդրեսեն թեմային ավելի շատ է կապում, քան երկրաչափության միջոցով։ Չնայած այստեղ դիտարկումների ուղղակի գրառումներ չկան, կարոյցի քարե շարվածքը ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի երկրաչափական գիտելիքների գտնակետը։ Դրան վրա անվերջ հանգույցների մոտիվներն ու աստղային կոմպոզիցիաները պարզապես գեղագիտական զարդարանքներ չեն։ Դրանք շրջանների, աղեղների և անկյունների այդ ժամանակվա աստղագիտության լեզվի արտացոլումն են ճարտարապետության մեջ։ Երկնքի հոյակապ կարգը վերածվել է վարպետների կողմից քարի վրա կառուցված անսասան համաչափության։ Այդ քարե հյուսասկները, որտեղ շրջանները անվերջ ձգվում են առանց միմյանց դիպչելու, ճարտարապետության մեջ կատարյալ շրջանաձև շարժման գաղափարի աստղագիտության հիմնարար ենթադրության ազգականքի նման են։ Այստեղ զարդանիշները և մաթեմատիկայի միջև սահմանը գրեթե անհետանում է։ Անհրաժեշտ է այստեղ փակագից բացել և ընդգծել կարևոր տարբերություն. Այս կառույցները զանգվածային և անկախ աստղադիտարաններ չէին, ինչպես արևելքում գտնվող Մարաղալայում կամ Սամարգանդում։ Անատոլիայում իրավիճակը տարբեր էր, գուցե ավելի համապարփակ, այստեղ աստղագիտությունը կիրառվում էր ոչ միայն փակ կենտրոններում, որտեղ տեղադրված էին հսկա գործիքներ, այն դսևորվում էր կրթական հաստատությունների բակերում, ժամանակը որոշելու և Քիբլայի ուղղությունը հաշվարկելու մեջ, այսինքն առօրյա կյանքի հենց կենտրոնում։ Հետևաբար, երբ մենք նայում ենք Սելջուկյան մադրասաններին, տեսնում ենք և շարժ ժառանգություն, մի կողմից փաստաթղթերով կառուցված և ապացուցված կրթական գործունեություն, իսկ մյուս կողմից ճարտարապետության մեջ արմատավորված և ժամանակի ընթացքում ժողովրդական պատմություններով հարստացած երկնքի հետ զոր կապ։ Չնայած ոչ բոլոր պատմություններն են տեխնիկապես ապացուցված, դրանք բացատրում են, թե ինչու են այս կառույցները դարը շարունակ հիշվել որպես երկնքին մոտ վայր։ Վերջին հաշվով 13-րդ դարում Անատոլիայի հաշարկող մտքի զուգահեռին փնտրում այդ հոյակապ կարգին երկնքի երկրի քարի սրտում։ Այդ մադրասանները պարզապես շենքեր չէին, որտեղ դասեր էին սովորեցվում։ Դրանք երկրի վրա այն քաղաքակրթության ամենաաժանապատիվ հետքերն էին, որը ձգտում էր հասկանալ երկինքը։ Անատոլիայի կոշ լույսը, լայն հորիզոնի և բաց երկնքի տակ բարձրանալով այս կառույցները լուր վկաններ էին այն բանի, թե ինչպես է մարդկային միտքը ավելի մեծ հիմք գտնում երկնքին նայելիս։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Միլիոնավոր երեխաներ ամեն օր ժամեր են անցկացում սոցիալական ցանցերում։ Բայց այս հարթակները նախատեսված էին դրանք պաշտպանելու, թե դրանցից չհույս ստանալու համար։ Ավստրալիան ալքեք սահմանեց, Չինաստանը ժամային սահմանափակում, իսկ Թուրքիան միջոցների ձեռնարկում։ Ուրեմն, ով է վճարելու այս վնասների համար, ծնողները, թե թվային հարթակները, եկեք միասին պարզենք։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք պատասել ենք Էմրե Իլնջակի հոդվածը, որը սկզնապես հրապարակվել էր Տերետե Վոլդում և քննարկելու ենք թվային աշխարհում երեխաների առջև ծառացած վտանգները և թե ով է պատասխանատու այս խնդրի համար։ Քանի որ աշխարհի կառավարությունները կարգավորում են երեխաների կողմի սոցիալական ցանցի օգտագործումը, պատասխանատվությունը ծնողներից վերափոխվում է թվային հարթակներ։ Ավստրալիայից մինչև Միացյալ Թագավորություն, Նորվեգիայից մինչև Թուրքիա, շատ երկրներ համաձայն են մեկ կետի շուրջ։ Երեխաների կողմի սոցիալական ցանցի օգտագործման պատճառած վնասը չի կարող կանխվել միայն ծնողական հսկողությամբ։ Պատասխանատվությունը պետք է կիսվի այն թվային հարթակների հետ, որոնք նախագծում, կառավարում և շահույթ են ստանում առցանց միջավայրերից։ Ուշադրության տնտեսություն և դիզայնի մանիպուլյացիա։ Երեխաները ոչ միայն օգտագործում են սոցիալական ցանցերը, այլ հարթակներ անընդհատ ուղղորդում, խրախուսում և պահում են նրանց այնտեղ։ Անվերջանալի տեսանյութ դիտելը, ալգորիթմական աշխարհակրությունների համակարգերը և պարգևատրման ցիկլերը միտումնավոր նախագծված են ուշադրության տնտեսությունը պահպանելու համար։ Ծնողներից միայնակ խաթարելու այս տրիլիոն դոլարանոց մեքենաները անկնկալելը ոչ իրատեսական է, ոչ էլ արդարացի։ Հետազոտությունը ցույց են տալիս սոցիալական ցանցերի չափազանց օգտագործման և երեխաների մոտ անվտանգության, դեպրեսիայի, քնի խնդիրների, ուշադրության դեֆիցիտի և սննդային խանգարումների միջև ուժեղ կապ։ Հսկողության կապիտալիզմի, տեխնոֆեոդալիզմի հասկացությունները։ Ըստ Շոշանա Ջուբովի, հսկողության կապիտալիզմի հայեցակարգի սոցիալական ցանցի հարթակները հավաքում են օգտատերերի վարքագիծը, կանխատեսում ապագա գործողությունը և դրամայացնում դրանք թիրախային գովազդի միջոցով։ Այս համակարգում երեխաները ոչ միայն խոցելի օգտատերեր, այլև արժեքավոր տվյալների սուբյեկտներ։ Ալգորիթմները ոչ միայն սովորում են, թե ինչ են սիրում երեխաները, այլև ձևավորում են այն, ինչ նրանք կցանկանան ապագայում։ Հետևաբար, ներկայիս կանոնակարգերը ավելի ու ավելի են ձգտում սահմանափակումներ դնել երեխաներից տվյալների հավաքագրման վրա, արգելել թիրախային գովազդը, թափանցիկություն։

Հաղորդ է առաջարկությունների համակարգին և արգելել փոխազդեցությունը մեծացնող ճարտարապետական նախագծերը։ Յանիս Վարուֆակիսի տեխնոֆեոդալիզմի հայեցակարգը բացատրում է իշխանության ահմահճապությունը։ Թվային հարթակները նման են ֆեոդալական կալվածքների։ Օգտատերերը այդ տարածքների սեփականատերեր չեն, այլ ունեն պայմանական մուտքի իրավունքներ, որոնք կարգավորում են հարթակի սեփականատերերի կողմից համանված կանոններով։ Երեխաների սոցիալական փոխազդեցությունը և կրթական փորձը կարգավորում են ալգորիթմներով, այլ ոչ թե ժողովրդավարական վերահսկողության միջոցով։ Ծնողական իշխանությունը պայքարում է անօթատ միջամտող, անտեսանելի և հզոր ալգորիթմների հետ մրցակցելու համար։ Այսպիսով, ինչպես է աշխարհը արձագանքում այս իրավիճակին։ Ասալյան արգելել է սոցիալական ցանցը 16 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Այն հարթակներ, որոնք չեն հաստատի տարիքը, կենթարկվեն մինչև 32 միլիոն դոլարի տուգանքի։ Մեծ Բրիտանիա, Ofcom-ը կարող է տուգանել ընկերությունին մինչև նրանց համաշխարհային շրջանառության 10%-ը։ Եվրախորհրդարանը սահմանել 16 տարեկանի տարիքային սահմանափակում։ Ֆրանսիան քննարկում է 15 տարեկանից փոքր անձանց համար լիակատար արգելքի հարցը։ Միշտ Իսպանիան պահանջում է ծնողների համանձնությունը 16 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Չինաստանը կիրառում է ամենախիստ վերահսկողությունը՝ օրական 40 րոպե էկրանի առջև ժամանակ 14 տարեկանից փոքր անձանց համար, և թվային հասանելիության արգելք ժամը 22:00-ից մինչև 06:00։ TikTok-ը Չինաստանում գործում է Douyin անվամբ, առանձին տարբերակով, որը կենտրոնանում է կրթական բովանդակության վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հստակորեն նշել է, որ չնայած Չինաստանը TikTok-ն օգտագործում է գլոբալ ուշադրության կենտրոնացումը դադարեցնելու համար և դանդաղացնելու, այն իր երեխաներին առաջարկում է ավելի կարգապահ և կրթական բովանդակություն Douyin-ի միջոցով։ Այս տարբերությունը բավականին ցայտուն է։ Այն ցույց է տալիս, որ սոցիալական ցանցի հարթակներ ոչ միայն առևտրային, այլև մշակութային մեղ ուժի գործիքներ են, այլ պետությունային այժմ թվային հարթակներ դիտարկում են ոչ թե որպես ազատ շուկայի դերակատարներ, այլ որպես ռազմավարական ենթակառուցվածքներ։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները և էթիկայի լվացումը։ Չնայած խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները կիրառել են այս միջոցառումները, նրանք ընդհանուր առմամբ շարունակում են դեմ լինել նրանց սահմանափակումներին։ Արգելքի կիրառումից հետո Ավստրալիայի վարչապետ Անտոնի Ալբանեզեն հայտարարեց, որ 16 տարեկանից փոքր օգտատերերին պատկանող ավելի քան 4.7 միլիոն սոցիալական ցանցերի հաշիվներ անջատվել, ջնջվել կամ սահմանափակվել են։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատուցիչները պնդում են, որ տարիքի ստուգման տեխնոլոգիաները սպառնում են գաղտնիությանը և խախտում են երեխաների իրավունքները, սակայն այս առարկությունը հաճախ թաքցնում են ավելի խորը մտահոգություն, անվճար տվյալներ և բովանդակություն ստեղծող բարձր շահութաբեր օգտատերերի բազան կորցնելու ռիսկը։ Մետայի գործադիր տնօրեն Մարկ Ցուկենբերգը, Ինստագրամի գործադիր տնօրեն Ադամ Մոսերին և Սնեփչեթի գործադիր տնօրեն Էվան Շպիգելը կգանգնեն դատանի առաջ, մեղադրելով նրանց կախվածություն առաջացնող արտադրանք մշակելու մեջ, չնայած այս ապացույցներին, որ դրանք վնասեն երիտասարդ օգտատերերին։ Միևնույն ժամանակ էթիկայի և անվտանգության նկատմամբ կամավոր պարտավորությունը գնալով ավելի են նմանվում այն բանին, ինչը կարելի է բնութագրել որպես էթիկայի լվացում՝ պատասխանատվության բաշխում առանց բիզնես մոդելների հիմնակար կերպով փոխելու։ Հիմա եկեք նայենք Թուրքիայում երեխաների պաշտպանության քաղաքականությանը։ Թուրքիայում երեխաների թվային միջավայրում ներկայության վերաբերյալ քննարկումներ հատկացվում են տեղական զգայությունները, բայց մեծ մասով համընկնում են համաշխարհային կարգավորման միտումների հետ։ Թուրքիայի խորհրդարանի մարզու իրավունքների հետաքննության հանձնաժողովի ժողովի երեխաների իրավունքի ենթազանաժողովի կողմից պատրաստած մեր երեխաներին թվային հարթակներում սպասող սպանալիքներն ու ռիսկերը վերնագրով զեկույցի նախագիծը ուրվագծում է այս մոտեցումը։ Զեկույցի ներառում է այնպիսի առաջարկություններ, ինչպիսիք են 18 տարեկանից փոքր անձանց համար գիշերային մուտքի սահմանափակումները, 15 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերի արգելքը, դպրոցական միջավայրում թվային սարքի սահմանափակումները, խորհրդատվական ծառայությունների համապնդումը և երեխաների համար հատուկ SIM քարտերի կիրառումը։ Ընտանեկան և սոցիալական ծառայությունի նախարար Մահինուր Օզդեմիրյոգթաշը հայտարարեց, որ 15 տարեկանից փոքր երեխաներին վերաբերող սոցիալական ցանցի կարգավորման օրենսդրական

Բանախապատասությունը շուտով կներկայացվեն խորհրդարան։ Կարգավորման հիմնավորումն է ներառում է դեպրեսիայի, անհանգստության, վարքային խանգարումների աճը եւ թվային հարթակների միջոցով հանցավոր ցանցերի հետ շփման ռիսկը։ Նախարար Գյոկտաշը նշեց, որ սոցիալական ցանցի հարթակները երեխաներին չեն դիտարկի որպես արևտային ռեսուրսներ կամ տվյալների բազաներ։ Այս միջոցառումները ներկայացում են ոչ որպես խոսքի ազատության միջամտություն, այլ որպես հանրային քաղաքականություն, որը նպատակ ունի պաշտպանել երեխաներին թվային աշխարհում առկա ռիսկերից։ Այս շրջանակներում երեխաների ավտանգություն, թվային հարթակը երեխաներին և ծնողներին տրամադրում է ուղեցույց և դերակատարական մեխանիզմներ։ Ինչպես երեխաները, մեծահասակները նույնպես թվային աշխարհում տուժող միակ խումբը չէ։ Մեծահասակներն ու տարեցները, հատկապես նրանք, ովքեր անծանոթ են տեխնոլոգիաներին, ավելի խոցելի են դառնում ապատերեկատության նկատմամբ, ներքաշվելով վեճերի մեջ և մանիպուլացիայի ենթարկվելով ինտերնետային ռազմավարությունի միջոցով։ Հետևաբար, հարթակների կարգավորումը միայն երեխաներին պաշտպանելու մանկավարժական միջոց չէ, այլ նաև պարկայի մի ձև է, թվային հանրային ոլորտը ապատերեկատությունից պաշտպանելու, ժողովրդավարական գործընթացները ալգորիթմական մանիպուլյացիաների անկախ դարձնելու և սոցիալական համախմբվածությունը պահպանելու համար։ Ամփոփելով, կարող ենք ասել հետևյալ. Եթե հարթակները նախագծում են թվային միջավայր, մարզում են ալգորիթմներ և համակարգված կերպով շահույթ են ստանում ուշադրության տնտեսությունից, պատասխանատվությունը չի կարող դրվել միայն անհատների, ընտանիքների կամ օգտատիրոջ ընտրության վրա։ Պատասխանատվությունը պետք է կիսվի և իշխանությունը պետք է դրվի հանրային վերահսկության տակ։ Մեր երեխաների ավտանգությունը թվային աշխարհում մեր համատեղ պատասխանատվությունն է։ Այսքանը այսօրվա համար։ Շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնյակերորդի Անատոլիայի բազմակողմանի մտավոր միջավայրում աշխատությունը չէր սահմանափակվում Մադրասիայի խցերում յուղի լամպերով լուսավորված թղթերով կամ աշխագիտական սեղանի լուր սյուներով։ Երկնքի մասին կուտակված մաթեմատիկական գիտելիքների հսկայական զանգվածը, 60-ական համակարգի ուժասպառ հաշվարկները, գնդաձև երկնաչափության վերացական աղերները և մոլորակների շրջանաձև շարժումները։ Դաշրջանի ճարտարապետական հանճարի հետ միասին կնքված էր քաղաքի հենց սրտում, հսկայական քարի հուշարձանների մարմնում։ Մադրասայի դարպասներից ներս մտնող մարդը անգիտակցաբար մտնում էր ոչ միայն մի դասարան, այլև մի տարածք, որի համամասնությունները, կողմնորոշումը և լույսը հաշվարկված էին։ Քարի լեզուն լուր էր, բայց դրա կողմից հասածված կարգը անկախ չէր երկնքի կարգից։ Այս կնիկները ամենից հստակ և պատմականորեն ամենաուժեղ զգացող վայրը Քրշիերի Ջալկաբեի մադրասն է։ 1272 թվականի կտակարանում գրանցված որպես Իլմ ի Հեյեթ վե Նյուջում կամ աշխագիտության կրթության համար ստեղծված շենքը նման է Անատոլիայի աշխագիտության ինստիտուցիոնալ ինքնության բաստիոնը։ Այնուամենայնիվ Ջակաբեյում երկնքի մասին գիտելիքները պահպանվում էին ոչ միայն գրավոր փաստաթղթերում, այլև շենքի սրտում գտնվող հայտնի ավազանում և դրա վերևի շրջանաձև բացվածքում։ Ըստ տարածված կարծիքի, աշխարհը դիտարկում էին ոչ թե ուղիղ երկնքին նայելով, այլ այս ավազանի հանդարտ ջրում դրանց արտացոլմամբ։ Չնայած մենք չունենք այս մեթոդի տեխնիկական ուղեցույց, այն փաստը, որ նման մեխանիզմ է տեղադրվել շենքի կենտրոնում, որտեղ աշխատությունն է դասավանդել, երկնքի և քարի միջև պատահական հանդիպման ամենահսակ ցուցիչն է։ Գիշերը վերևի մութ գմբեթում չվերածող աստղը կարող էր դառնալ ավելի հանգիստ և չափերի կես ջրի մակերեսին։ Միայն այս հնարավորությունը ենթադրում է, որ կարոյցի կենտրոնում տեղադրված այս դասավորությունը պարզապես զարդարանք չէ։ Ահա թե որտեղ է հաշվարկող միտքը երկինքի չեսում բակ, այն վերացական ոլորտից վերածելով չափելի իրականության։ Աշխագիտության և ճարտարապետության միջև այս կապը առավել ակնհայտ է Սիվասի գեոգեմետրեսիայում հիմնականում ժամանակի և օրացույցի հասկացությունների միջոցով։ Չնայած դեռևս հիշել է, թե արդյոք շենքի գյոք, այսինքն երկինք, անվանումը ծագում է նրա ճակատային մասը ծածկող փղուզագույն սալիկներից, թե որտեղ կիրառվող աշխագիտության հետ խորը կապից է, փաստ է, որ Մադրասան կապված է եղել երկնքի հասկացության հետ իր կառուցման ժամանակներից ի վեր։ Աշխագիտության հետ այս կապի ամենաակնհայտ ապացույցը գլխավոր դարպասի վրա գտնվող 12 կենդանիների թուրքական օրացույցի պատկերներն են։ Այս բացականդակները ցույց են տալիս, որ երկնային գիտելիքները զուգորդված կենտրոնական Ասիայի հին օրացույցային ավանդույթի հետ փորագրվել են քարի վրա որպես հասարակական կյանքը կարգավորող պրակտիկա։ Որոշ հետազոտողները ենթադրում են, որ շենքի կողմնորոշումը և լույսի ստացման եղանակը կարող են ներառել գիտասարաց աշխագիտական ընտրություններ, և որ արևի գիշերահավասարանների և արևադարձերի անկյուններ կարող են հավասարակշռված լինել։ Չնայած ճշգրիտ չափումները սահմանափակ են, ողջամիտ է ենթադրել, որ 10-րդ դարի ճարտարապետները, ովքեր ունակ էին որոշել աղոթքի ուղղությունը և հաշվարկի օրացույցները, իրենց նախագծման գործընթացում լիովին չեն անտեսել այս երկնային շարժումը։

جملة له. Սակայն Կոնյայի ինչ է միներելի մեդրեսեն թեմային ավելի շատ է կապում, կամ երկրաչափության միջոցով։ Չնայած այստեղ դիտարկումների ուղղակի գրառումներ չկան, կարույցի քարե շարվածքը ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի երկրաչափական գիտելիքների գտնակետը։ Դրան վրա անվերջ հանգույցների մոտիվներն ու աստղային կոմպոզիցիաները պարզապես գեղագիտական զարդարանքներ չեն։ Դրանք շրջանների, աղեղների և անկյունների այդ ժամանակվա ասակիտության լեզվի արտացոլումն են ճարտարապետության մեջ։ Երկնքի հոյակապ կարգը վերածվել է վարպետների կողմից քարի վրա կառուցած անսասան համաչափության։ Այդ քարե հյուսասկները, որտեղ շրջանները անվերջ ձգվում են առանց միմյանց դիպչելու, ճարտարապետության մեջ կատարյալ շրջանաձև շարժման գաղափարի ասակիտության հիմնարար ենթադրության արձագանքի նման են։ Այստեղ զարդանիշները և մաթեմատիկայի միջև սահմանը գրեթե անհետանում է։ Անհրաժեշտ է այսեղ փակագից բացը և ընդգծել կարևոր տարբերություն։ Այս կառույցները զանգվածային և անկախ աշխատարաններ չէին, ինչպես արևելքում գտնվող Մարաղալայում կամ Սամարգանդում։ Անատոլիա միավիճակը տարբեր էր, գուցե ավելի համապարփակ։ Այստեղ կասարիությունը կիրառվում էր ոչ միայն փակ կենտրոններում, որտեղ տեղադրված են հսկա գործիքներ, այն դրսևորվում էր կրթական հաստատությունների բակերում, ժամանակը որոշելու և Քիբլայի ուղղությունը հաշվարկելու մեջ, այսինքն առօրյա կյանքի հենց կենտրոնում։ Հետևաբար, երբ մենք նայում ենք Սելջուկյան մադրասաներին, տեսնում ենք երկշարժ ժառանգություն, մի կողմից փաստաթղթերով կառուցված և ապահովված կրթական գործունեություն, իսկ մյուս կողմից ճարտարապետության մեջ արմատավորված և ժամանակի ընթացքում ժողովրդական պատմություններով հարստացած երկնքի հետ հզոր կապ։ Չնայած ոչ բոլոր պատմություններն են տեխնիկապես ապացուցված, դրանք բացատրում են, թե ինչու են այս կառույցները դեռ շարունակ հիշվել որպես երկնքին մոտ վայր։ Վերջին հաշվով 13-րդ դարում Անատոլիայի հաշարկող մտքի զուգահեռին փնտրում այդ հոյակապ կարգին երկնքի երկրի քարի սրտում։ Այդ մադրասաները պարզապես շենքեր չէին, որտեղ դասեր էին սովորեցվում։ Դրանք երկրի վրա այն քաղաքակրթության ամենաարժանապատիվ հետքերն էին, որը ձգտումն էր հասկանալ երկինքը։ Անատոլիայի կոշտ լույսը, լայն հորիզոնը և բաց երկնքի տակ բարձրանալով այս կառույցը լուր վկաներ էին այն բանի, թե ինչպես է մարդկային միտքը ավելի մեծ հիմք գտնում երկնքին նայելիս։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ